0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevod iz sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
3: I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem, 99 km. Kupatilski ormari Čena, 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima.

0: pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Predstavnički dom parlamenta federacije nije zasjedao od aprila. Sudeći prema trenutnim informacijama, sjednice neće biti ni do kraja juna. Stoga jedini period kad se može očekivati da zastupnici rade je juli. Podsjetimo, august tradicionalno prolazi u godišnjim odmorima, a septembar je rezervisan za zvaničnu izbornu kampanju. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim sarajevskim ulicama: Igmanskih bataljona, Butmirska cesta, tuneli Kođina, Džinina, Izeta Karšića, Čikma, Krivoglavci 3, Mekote, Gaj i Spomenik. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna očekuje se između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Jutro se na putevima u našoj zemlji vozi uglavnom bez zastoja i vanrednih ograničenja. Gužvi ima u većim gradskim centrima. S obzirom na visoke dnevne temperature, apelimo na vozače da na duža putovanja kreću ili u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ako putujete tokom dana, pravite i češće pauze. Kada su u pitanju granični prilazi ovog jutra, jedino na graničnom prilazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na ostalima se zasada ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. D-Store, centar tehnike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Džanan Musa, nažalost, neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije, potvrdili su iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ove dvije utakmice bit će odigrane u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a tako će Bosna i Hercegovina biti lišena usluga dva najbolja igrača, pošto neće moći nastupiti ni Jusuf Morkić. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici. 4 dana kasnije gostujemo Srbiju u Beogradu. Hrvatski športski klub Zrinski potvrdio je kako je Mario Čulić njihovo novo pojačanje za nadolazeću sezonu. Vezni igrač u redove plemića stiže nakon sezone u dresu Posušja, a saradnja je dogovorena do ljeta 2028. godine. Osim toga, promjena ima i u Širokom. Ante Bolanča i Mario Kordić Gružić novi su igrači nogometnog kluba Široki Brijeg. Bolanča je sa širokobriješkim klubom potpisao ugovor do ljeta naredne godine. Fudbalski klub Sarajevo zvanično je potvrdio da Slavko Bralić više nije član Bordo tima. Hrvatskom defenzivcu istekao je ugovor, a dvije strane odlučile su da saradnju neće produžiti. Teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova, Sinner i dalje prvi ima 13450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur je na 104. poziciji, a u top 300 tenisera svijeta i Andrej Nedić na 277. mjestu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Kantonalno javno preduzeće Veterinarska stanica Sarajevo otvorila je centar za dijagnostiku i polikliniku za male životinje, savremenu veterinarsku ambulantu koja građankama i građanima kantona donosi vrhunsku zdravstvenu zaštitu za kućne ljubimce. Centar se nalazi na adresi Azize Šaćirbegović 16, Novo Sarajevo. Otvoren je svakog dana od 9 do 20 sati i predstavlja jednu od najmodernije opremljenih ustanova za malu veterinarsku praksu u državi. U Zavodu za izgradnju kantona Sarajevo održan je sastanak ministra saobraćaja kantona Adnana Štete s direktoricom Zavoda Belmom Barlovi, direktorom Direkcije za puteve kantona Sarajevo Selmirom Kovačem, na kojem je predstavljeno idejno rješenje mosta preko rijeke Miljacke u okviru buduće sedme transferzale. Predstavljeno rješenje prema riječima struke podrazumijeva izgradnju modernog kablovski ovješenog mosta bez stubova u koritu rijeke Miljacke dužine oko 34 metra, dok je njegov izgled moderan i vizualno prepoznatljiv. Pored saobraćajnica za vozila, na mostu će biti izgrađene i staze za pješake te bicikliste. Objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice do 6. jula. Izgledno je promjenjivo i nestabilno vrijeme s visokim temperaturama tokom dana. U popodnevnim satima se očekuje kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Od sredine sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se i u prvim danima jula. Najviše dnevne temperature kreteće se između 29 i 34 stepena u Bosni, a na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog utjecaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kroz 10-godišnju investiciju od 10 miliona eura uspostavljeno je 45 lokalnih partnerstava koje obuhvataju skoro 80 zajednica, čime su stvoreni inovativni okviri tržišta rada, osnažene lokalne inicijative i saradnja ključnih aktera. Završen je glavni projekat za dionicu Nević polje Turbe dugu oko 11,4 km. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti. Projektom je predviđena izgradnja čak 13 mostova i 3 tunela. Brza cesta Lašva Travnik Jajce smatra se jednim od najvažnijih saobraćajnih projekata u Srednjobosanskom kantonu. Podsjećamo, jedan dio trase od Viteza do Nević polja već je izgrađen, iako još nije u upotrebi, dok se paralelno pripremaju naredne faze projekta. Završetkom dionice kroz Travnik stvorili bi se uslovi za znatno efikasnije odvijanje saobraćaja između Srednje Bosne, koridora 5C i sjevernog dijela zemlje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. U 78. godini života preminuo je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numankadić. Bio je umjetnik aktivan još od početka 70. Pored umjetničkog rada decenjama je bio i direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo. On je 99. dobio i 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Čak je 25. juna trebao da otvori izložbu prisustva umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine koja sadrži izbor njegovih radova nastalih tokom više od 5 decenija umjetničkog djelovanja. Izložbom je ujedno trebala biti obilježena i 80. godišnjica djelovanja Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. U kantonu Sarajevo polako se budi svijest građana o važnosti recikliranja. Nisu to veliki pomaci, ali rezultati na terenu pokazuju napredak. Prema riječima prvog čovjeka kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Rad Emira Dobrače, količina prikupljene ambalaže namijenjene reciklaži raste. Riječ je o bocama, kartonu, staklu i limenkama. Kroz evropski projekt Green Text u saradnji sa Sardaom postavljeno i 10 novih pametnih kontejnera za staru odjeću i tekstil. U ovoj godini potpisan je sporazum o saradnji sa komunalnim preduzećem iz njemačkog Hildesheima u okviru GIS projekta Zelene tranzicije u Bosni i Hercegovini. Izrađena je nova analiza sastava otpada u kantonu Sarajevo koja će poslužiti kao osnova za dalji razvoj sistema reciklaže. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine su na jučerašnjoj sjednici dali saglasnost na odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Ovo se odnosi na uvoz vozila za osobe sa invaliditetom, gdje se prag podiže sa 30.000 na 45.000 maraka i da se u buduće usklađuje sa stopom inflacije. Ova odluka ide u proceduru javnih konsultacija, a konačno je usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 11.
2: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Radarska kontrola je trenutno u ulici Safeta Zajke kod osnovne škole u Mihana Čuvidina. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Džanan Musa, nažalost, neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije, potvrdili su iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ove dvije utakmice bit će odigrane u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a tako će Bosna i Hercegovina biti lišena usluga dva najbolja igrača, pošto neće moći nastupiti ni Jusuf Morkić. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici. 4 dana kasnije gostujemo Srbiju u Beogradu. Hrvatski športski klub Zrinski potvrdio je, kako je Mario Čulić, njihovo novo pojačanje za nadolazeću sezonu. Vezni igrač u redove plemića stiže nakon sezone u dresu Posušja, a saradnja je dogovorena do ljeta 2028. godine. Osim toga, promjena ima i u Širokom. Ante Bolanča i Mario Kordić Gružić novi su igrači nogometnog kluba Široki Brijeg. Bolanča je sa Širokobriješkim klubom potpisao ugovor do ljeta naredne godine. Fudbalski klub Sarajevo zvanično je potvrdio da Slavko Bralić više nije član Bordo tima. Hrvatskom defenzivcu istekao je ugovor, a dvije strane odlučile su da saradnju neće produžiti. Teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova. Sinner i dalje prvi ima 13450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Žumhur je na 104. poziciji, a u top 300 tenisera svijeta i Andrej Medić na 277. mjestu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre, rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telema

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 11. U sarajevskom naselju Pofalići došlo je sinoć do požara na napuštenom objektu u ulici Hamdije Ćemerlića. Gorio je otpad. Nije bilo opasnosti od širenja požara na okolne zgrade, na svu sreću nije bilo ni veće materijalne štete, niti povrijeđenih, rečeno iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo. U petak 26. juna u kino sali Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa početkom u 20 sati bit će upriličena projekcija dokumentarnog filma Mračna soba autora Osmana Zukića i Almira Kljune. Ostvarenje se hrabro i otvoreno bavi gorućim problemom femicida i rodno zasnovanog nasilja u našoj zemlji, a ulaz na projekciju je slobodan. Polazeći od poražavajuće činjenice da femicid rijetko predstavlja izolovan čin, već najčešće tragičnu završnu fazu dugotrajnog procesa zlostavljanja, Mračna soba istražuje duboki društvene, institucionalne i kulturne okolnosti koje omogućavaju da nasilje ostane neprepoznato, prešućeno ili adekvatno nesankcionisano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa izbornim zakonom naše zemlje počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih odnosno gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OSCE-a, saopćeno iz SIK-a. Edukacija će biti održana među ostalima i u Tuzli i Sarajevu sve do 3. jula ove godine. Biće zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini s akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. oktobar ove godine. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u podne.

0: treba ti kredit bez drame. MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog utjecaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kroz 10-godišnju investiciju od 10 miliona eura uspostavljeno je 45 lokalnih partnerstava koje obuhvataju skoro 80 zajednica, čime su stvoreni inovativni okviri tržišta rada, osnažene lokalne inicijative i saradnja ključnih aktera. Završen je glavni projekat za dionicu Nević polje Turbe dugu oko 11,4 km. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti. Projektom je predviđena izgradnja čak 13 mostova i 3 tunela. Brza cesta Lašva Travnik Jajce smatra se jednim od najvažnijih saobraćajnih projekata u Srednjobosanskom kantonu. Podsjećamo, jedan dio trase od Viteza do Nević polja već je izgrađen, iako još nije u upotrebi, dok se paralelno pripremaju naredne faze projekta. Završetkom dionice kroz Travnik stvorili bi se uslovi za znatno efikasnije odvijanje saobraćaja između Srednje Bosne, koridora 5C i sjevernog dijela zemlje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.bat.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Na održanoj 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžić i vijećnici su usvojili set važnih odluka i zaključaka kojima se jača privreda, uređuje prostor i unapređuju komunalne usluge. Vijeće usvojilo naime 14 zaključaka usmjerenih na unapređenje poslovnog ambijenta, jačanje lokalne ekonomije, povećanje zaposlenosti i privlačenje investicija. Ovi zaključci predstavljaju sveobuhvatan pristup razvoju privredi kroz saradnju lokalne samouprave, privrednika, obrazovnih institucija i dijaspore. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Saša Magazinović jedan je od predviđenih govornika na današnjem plenarnom zasjedanju gdje će se raspravljati o radu demokratskih institucija u Srbiji. U dokumentu koji će danas biti usvojen, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope poziva vlasti u Srbiji da pokažu istinsku posvećenost krivičnom gonjenju i suđenju u predmetima ratnih zločina, te da konačno imenuju glavnog javnog tužioca za ratne zločine. Posebno se konstatuje da vlasti Srbije nastavljaju da javno osporavaju presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu do 6. jula. Od sredine ove sedmice sunčano i stabilno na čitavom prostoru zemlje. Stabilno vrijeme zadržat će se u prvim danima jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 13 i 18 u Bosni u Hercegovini od 17 do 21 stepen, a najviše dnevni između 29 i 34 u Bosni, a na području Hercegovine od 33 do 37. Prema raspoloživim sinoptičkim delima od 3. jula prognozira se kiša na čitavom prostoru naše zemlje. Kiša neće u velikoj mjeri uticati na temperature zraka koje će i dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Toliko u ovom izdanju vijesti i Novi su 13.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u našoj zemlji zbog visokih dnevnih temperatura. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, držanje stojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sve je više biciklista i motociklista u saobraćaju, pa se svi učesnici pozivaju na strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Sretno!

0: got something I want to talk about. Radio Temtem.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Jonan Musa, nažalost, neće biti u mogućnosti nastupiti za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim utakmicama protiv Turske i Srbije, potvrdili su iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ove dvije utakmice bit će odigrane u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a tako će Bosna i Hercegovina biti lišena usluga dva najbolja igrača, pošto neće moći nastupiti ni Jusuf Morkić. Podsjetimo, Zmajevi 2. jula igraju protiv Turske utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici. 4 dana kasnije gostujemo Srbiju u Beogradu. Hrvatski športski klub Zrinski potvrdio je, kako je Mario Čulić, njihovo novo pojačanje za nadolazeću sezonu. Vezni igrač u redove Plemića stiže nakon sezone u dresu Posušja. Saradnja je dogovorena do ljeta 2028. godine. Osim toga, promjena ima i u Širokom. Ante Bolančo i Mario Kordić Gružić novi su igrači nogometnog kluba Široki Brijeg. Bolančo je sa Širokobriješkim klubom potpisao ugovor do ljeta naredne godine. Fudbalski klub Sarajevo zvanično je potvrdio da Slavko Bralić više nije član Bordo tima. Hrvatskom defenzivcu istekao je ugovor, a dvije strane odlučile su da saradnju neće produžiti. Teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova, Sinner i dalje prvi ima 13450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur je na 104. poziciji, a u top 300 tenisera svijeta i Andrej Nedić na 277. mjestu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao dijasporu da se registrira do 21. jula. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije 8. maja pa do danas, portalu e-izbori pristupilo je oko 11.400 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje. Od tog broja manje od 8.000 birača ispunilo je uvjete za glasanje, dok je obrada prijava za još 1.000 birača u toku. Zabrinjavajući je podatak da preko 1.000 birača nije ispunilo uvjete za registraciju, što čini preko 9% ukupnog broja prijavljenih, kazao je Nautović. Najveći broj prijava zabilježen je iz Njemačke, Hrvatske, Austrije i Srbije. Predstavnički dom parlamenta federacije nije zasjedao od aprila, a sudeći prema trenutnim informacijama sjednice neće biti ni do kraja juna. Stoga jedini period kada se može očekivati da zastupnici rade jeste juli. Posljednja redovna sjednica predstavničkog doma održana je u martu. April, maj i juni dakle prošli su bez redovnog zasjedanja najvišeg zakonodavnog tijela federacije. Tri uzastopna mjeseca institucija koja treba donositi zakone, kontrolisati vladu i štititi interes građana nije funkcionisala. August je tradicionalno proći u godišnjim odmorima, dok je septembar rezervisan za zvaničnu izbornu kampanju. Gotovo 80% organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini suočava se sa nestabilnim finansiranjem, dok više od polovice smatra da njihov uticaj na procese donošenja javnih politika rezultira tek djelomičnim promjenama, pokazalo je regionalno istraživanje predstavljeno u okviru projekta ROT-VB, regionalna odgovornost za našu budućnost. Građani i civilno društvo jačaju evropske vrijednosti na Zapadnom Balkanu. Prema rezultatima istraživanja koje obuhvatilo gotovo 300 organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, gotovo 80% organizacija u Bosni i Hercegovini izvještava o nestabilnim izvorima finansiranja, što predstavlja drugi najlošiji rezultat u regiji. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 14 sati.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Performanse Maximum. Iskustvo Premium. D-Store. Centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog utjecaja, na kojoj su predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Kroz 10-godišnju investiciju od 10 miliona eura uspostavljeno je 45 lokalnih partnerstava koje obuhvataju skoro 80 zajednica, čime su stvoreni inovativni okviri tržišta rada, osnažene lokalne inicijative i saradnja ključnih aktera. Završen je glavni projekat za dionicu Nević polje Turbe dugu oko 11,4 km. U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti. Projektom je predviđena izgradnja čak 13 mostova i 3 tunela. Brza cesta Lašva Travnik Jajce smatra se jednim od najvažnijih saobraćajnih projekata u Srednjobosanskom kantonu. Podsjećamo, jedan dio trase od Viteza do Nević polja već je izgrađen, iako još nije u upotrebi, dok se paralelno pripremaju naredne faze projekta. Završetkom dionice kroz Travnik stvorili bi se uslovi za znatno efikasnije odvijanje saobraćaja između Srednje Bosne, koridora 5C i sjevernog dijela zemlje. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Arhion Spence, i ministar komunikacija i prometa, Edin Furto, upozorili su na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje, koji ozbiljno ugrožavaju društvenu koheziju i demokratsku otpornost zemlje. To su izjavili povodom pokretanja projekta partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji postiču podjele u Bosni i Hercegovini, ciljem unapređenje javnog diskursa i jačanja društvene kohezije. Konferencija kojom je ozvaničen početak projekta održana je danas u Sarajevu. Sezonski međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćaće od 26. juna do 30. septembra, saopćeno je Željeznica Federacije. Voz će polaziti iz Sarajeva u 7.15, dok je povratak iz Ploča planiran u 18.26. Cijena karte u jednom pravcu je 29.30, a cijena povratne je 48 maraka i 30 feninga. Za studente, novinare, penzionere te grupe od 6 i više putnika osiguran je set povlastica od 30%, a povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica, njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine su na jučerašnjoj sednici dali saglasnost na odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Ovo se odnosi na uvoz vozila za osobe sa invaliditetom, gdje se prag podiže sa 30 na 45.000 maraka i da se u buduće usklađuje sa stopom inflacije. Ova odluka ide u proceduru javnih konsultacija, a konačno je usvaja Vijeće ministara. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 15.
2: Ne zaboravite radare u ulici Zmaja od Bosne i bulevar Meše Selimovića kod RTV doma. Smanjite gas i sretan put.

0: better. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 27. juna do 10. jula biti održano u Bosni i Hercegovini. Naše juniorke će na najvećoj evropskoj smotri odmeriti snage s Njemačkom, Švedskom i Poljskom, a selektorka Jelena Milović ističe da je pred ekipom veliki izazov, ali jedinstvena prilika za promociju ženskog fudbala u našoj zemlji. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj su donesene odluke o popunjavanju elitnog ranga domaćeg nogometa za nastupajuću takmičarsku sezonu 2026-27. Najviše razloga za slavlje imaju navijači Zeničkog Čelika, čiji je klub uspješno preskočio administrativnu prepreku za povratak u društvo najboljih. S druge strane, preostala dva kandidata nisu ispunila uslove. Fudbalski klub BSK Banja Luka i fudbalski klub Leotar Trebinje nisu uspjeli zadovoljiti rigorozne zahtjeve saveza, zbog čega izdavanje licenci za ove klubove zvanično odbijeno, te moraju potražiti rješenje kroz žalbeni postupak. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Bašić mogao bi tokom ljetnog prijelaznog roka promijeniti klub i napustiti Astanu. Nakon što se ranije pojavila informacija da za njegove usluge interes pokazuje Celtic, mediji iz Rusije sad navode da se za BH veznjaka raspituju klubovi iz najjačih evropskih liga. Kao potencijalne destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Elchem. Bašić je pažnju skauta privukao nastupima na svjetskom prvenstvu. Posebno se istaknuo u susretu protiv Kanade, dok je priliku za igru dobio i u meču sa Švicarskom. Prema dostupnim informacijama, Astana je spremna razmotriti ponude, ali bi za transfer svog igrača tražila odštetu od približno 3 miliona eura. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Auto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
1: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. U naselju Dolac Malta u Sarajevu jutro su počeli radovi na montaži nove kvartovske pijace. Nova pijaca bit će natkrivena i prostiraće se na 100 m² i sadržavati 12 modernih tezgi sa magacinskim prostorom. Načelnica Novog Sarajeva Benjamina Karić kazala je da općina na ovaj način stvara kvalitetnije i funkcionalnije uslove za rad trgovaca, ali i ugodnije mjesto za kupovinu za građane ovog dijela grada. Pijaca je planirana za rad tokom cijele godine, a njeno radno vrijeme bit će prilagođeno potrebama i interesima zakupaca. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa izbornim zakonom počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini i to uz podršku misije OSCE u našoj zemlji saopćeno iz SIKA. Edukacija će biti održana među ostalima i u Tuzli i Sarajevu. Biće zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini s akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar. Nakon nekoliko sparnih i veoma toplih dana, građane Bosne i Hercegovine očekuje još intenzivniji toplotni val. Prema prognozama meteorologa, kraj ove i početak naredne sedmice donose ekstremno visoke temperature koje bi lokalno mogle doseći i 42 stepena. Kako su objavili meteorolozi sa BH Meta, period između 26. juna i 2. jula obilježit će ozbiljan talas vrućina koji bi u pojedinim krajevima mogao ugroziti temperaturne rekorde za mjesec juni. Prema trenutno dostupnim prognozama, najviše temperature očekuju se u dolini Neretve, posebno na području Mostara i krajnjeg juga Hercegovine, gdje bi živa u termometru mogla prelaziti i 40 stepeni u hladu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 16.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Prodaja neperspektivne imovine rudnika mrkog uglja Kreka dobila je podršku federalnih vlasti kao jedan od mogućih načina za rješavanje višedecenijskog poreznog duga i omogućavanje dostojanstvenog odlaska radnika u penziju. Sljedeći ključni korak je usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi precizno uredila i ograničila proces. Eventualnom prodajom te imovine stvorile bi se mogućnosti za izmirenje obaveza prema fondovima koje su prijavljene u procesu konsolidacije kao i tekućih obaveza. Time bi se stvorile pretpostavke za uvezivanje radnog staža radnika i izmirenje obaveze za njihovo tekuće penzionisanje. Prema onome što je do sad evidentirano u katastru i zemljišnim knjigama, stvoreni su uvjeti za eventualnu prodaju imovine u vrijednosti od oko 40 miliona maraka, poručuje direktor rudnika mrkog uglja Kreka, Elnur Dizdarević. Vlada Federacije osigurala je 11,8 miliona maraka za aerodrome u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, te za projekat zračnog gašenja požara. Za međunarodni aerodrom Sarajevo odobren je iznos od 3 miliona 850 hiljada maraka, za međunarodni aerodrom Tuzla 3,1 milion, te međunarodnu zračnu luku Mostar 3 miliona 50 hiljada maraka. U toku je redovni godišnji remont u rudniku i termoelektrani Gacko, koji će koštati oko 10 miliona maraka. Remont će trajati 50 dana, za koliko bi trebali biti otklonjeni svi uočeni nedostaci. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Služba za poslove sa strancima otkrila je na području općine Iliđa ukupno 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u našoj zemlji i službe su naveli i da su identifikovane dvije osobe za koje postoji osnova sumnje da su učestvovali u krijumčarenju migranata, te da je otkriven državljanin Sudana povezan sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata zatečene su 34 strana državljanina, a kontrolom jednog nelegalnog takozvanog divljeg hotela zatečeno još 8 stranih državljana bez zakonitog boravka u našoj zemlji. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu uspješno privodi kraju realizaciju jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u svojoj istoriji, izgradnju 8000 kvadratnih metara novih prostora u centralnom medicinskom bloku. Vrijednost građevinskih radova je preko 27 miliona maraka, kompletna medicinska oprema za 4 klinike koje sele u nove prostore 15 miliona. Sva ova sredstva je obezbijedila Vlada Federacije i Federalno ministarstvo zdravstva. Riječ je o najvećoj i najsloženijoj investiciji realizovanoj u kliničkom centru nakon rata, koja predstavlja snažan iskorak u unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga i uslova rada uposlenika. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv državljana naše zemlje za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao dijasporu da se registrira do 21. jula. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije pa do danas portalu e-izbori pristupilo je nešto više od 11.000 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje. Od toga manje od 8.000 birača ispunilo je uvjete za glasanje, dok je obrada prijava za preko 1000 još u toku. Zabrinjava i podatak da preko 1000 birača nije ispunilo uvjete za registraciju, što čini preko 9% ukupnog broja prijavljenih. Najveći broj prijava zabilježen je iz Njemačke, a potom iz Hrvatske, Austrije i Srbije. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u 17.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Bojnička, Behmena, Gornji Velešići, Velešići, Šehitluci, Wilsonovo šetalište. Obratite pažnju i sretan put.

0: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku krekeri tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 27. juna do 10. jula biti održano u Bosni i Hercegovini. Naše juniorke će na najvećoj evropskoj smotri odmeriti snage s Njemačkom, Švedskom i Poljskom, a selektorka Jelena Milović ističe da je pred ekipom veliki izazov, ali jedinstvena prilika za promociju ženskog fudbala u našoj zemlji. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj su donesene odluke o popunjavanju elitnog ranga domaćeg nogometa za nastupajuću takmičarsku sezonu 2026-27. Najviše razloga za slavlje imaju navijači Zeničkog Čelika, čiji je klub uspješno preskočio administrativnu prepreku za povratak u društvo najboljih. S druge strane, preostala dva kandidata nisu ispunila uslove. Fudbalski klub BSK Banja Luka i fudbalski klub Leotar Trebinje nisu uspjeli zadovoljiti rigorozne zahtjeve saveza, zbog čega izdavanje licenci za ove klubove zvanično odbijeno, te moraju potražiti rješenje kroz žalbeni postupak. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Bašić mogao bi tokom ljetnog prijelaznog roka promijeniti klub i napustiti Astanu. Nakon što se ranije pojavila informacija da za njegove usluge interes pokazuje Celtic, mediji iz Rusije sad navode da se za BH veznjaka raspituju klubovi iz najjačih evropskih liga. Kao potencijalne destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Elchem. Bašić je pažnju skauta privukao nastupima na svjetskom prvenstvu. Posebno se istaknuo u susretu protiv Kanade, dok je priliku za igru dobio i u meču sa Švicarskom. Prema dostupnim informacijama, Astana je spremna razmotriti ponude, ali bi za transfer svog igrača tražila odštetu od približno 3 miliona eura. Više sportskih

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Na području općine Iliđa u kantonu Sarajevo služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima otkrila je 42 strana državljana bez zakonitog boravka u našoj državi, identifikovala dva lica za koja postoji osnov sumnje da su učestvovala u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Među pronađenim osobama su državljani Bangladeša, Nepala, Pakistana i Sudana. U naselju Dolac Malta u Sarajevu počeli su radovi na montaži nove kvartovske pijace. Pijaca je planirana za rad tokom cijele godine, a njeno radno vrijeme bit će prilagođeno potrebama i interesima zakupaca. Održavanje čistoće i nadzor nad poštovanjem pijačnog reda vršit će kantonalno javno komunalno preduzeće Tržnice i pijace Sarajevo. U centru Safet Zajko u Sarajevu pušten je u rad reciklomat za odlaganje plastičnog otpada u okviru zajedničkog projekta javnog preduzeća Lokom općine Novi Grad, Sarajevo, Ekograda i kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad. Cilj projekta je unapređenje ekološke svijesti i poticanje građana na reciklažu, posebno s obzirom na veliki broj posjetilaca ovog rekreativnog centra. Iz institucija poručuju da svaki reciklirani komad otpada predstavlja doprinos očuvanju okoliša, poseban fokus stavljanje na edukaciju djece i mladih o važnosti reciklaže i zaštite prirode uz poziv građanima da koriste postavljeni reciklomat. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače, ako kreću na put, da to rade u ranim jutarnjim satima i do tokom dužih vožnji pravi češće pauze. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ženska juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 27. juna do 10. jula biti održano u Bosni i Hercegovini. Naše juniorke će na najvećoj evropskoj smotri odmeriti snage s Njemačkom, Švedskom i Poljskom, a selektorka Jelena Milović ističe da je pred ekipom veliki izazov, ali jedinstvena prilika za promociju ženskog fudbala u našoj zemlji. Prvostepena komisija za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj su donesene odluke o popunjavanju elitnog ranga domaćeg nogometa za nastupajuću takmičarsku sezonu 2026-27. Najviše razloga za slavlje imaju navijači Zeničkog Čelika, čiji je klub uspješno preskočio administrativnu prepreku za povratak u društvo najboljih. S druge strane, preostala dva kandidata nisu ispunila uslove. Fudbalski klub BSK Banja Luka i fudbalski klub Leotar Trebinje nisu uspjeli zadovoljiti rigorozne zahtjeve saveza, zbog čega izdavanje licenci za ove klubove zvanično odbijeno, te moraju potražiti rješenje kroz žalbeni postupak. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Bašić mogao bi tokom ljetnog prijelaznog roka promijeniti klub i napustiti Astanu. Nakon što se ranije pojavila informacija da za njegove usluge interes pokazuje Celtic, mediji iz Rusije sad navode da se za BH veznjaka raspituju klubovi iz najjačih evropskih liga. Kao potencijalne destinacije spominju se Eintracht Frankfurt i Elchem. Bašić je pažnju skauta privukao nastupima na svjetskom prvenstvu. Posebno se istaknuo u susretu protiv Kanade, dok je priliku za igru dobio i u meču sa Švicarskom. Prema dostupnim informacijama, Astana je spremna razmotriti ponude, ali bi za transfer svog igrača tražila odštetu od približno 3 miliona eura. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.